tirega chikara zvedza varanda kuichipita mumwe namumwe akatutsumana zvo andisa mosisi zvavanga vavimbisa izvi musisi zvainenani kudai vatirega chikara zvedza varanda kuichipita mumwe namumwe akatutsumana zvo andisa mosisi zvavanga vavimbisa izvi ona akazvainenani kudai vatirega chikara zvedu zavaranda kuichipita mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndadzoka ichipita kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe mozisi mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndinodzoka ichipita kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda kufira pano pakumbai.